Jeg sier bestand, strel meg med øyeblikk. Rak meg som det rake tot timen si. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru i senikni. Fleister i valgt, da breket i solamitt.